Kumsaja Guru Kumbe, Kindubanamne, Sundanawe, Shendu Shinjushin.